0: ngâm chỉ thả bên yêu kỳ kiếm bị kia sắp bị chi
1: chủ chủ thằng kinh nghiệm kỳ chuẩn bị chỉ chú lôi kỳ
0: ta nè tục chỉ thư mi kia chữ ngà về yến quỷ sa thô
1: yang xin pa de mi ngôn bị chẳng chú sa thang
0: thô xin chỉ cha bị chú bị sa thô
1: mẹ kế yêu chú cô lôi lý chế
0: mẹ kế yêu chú cô lôi lý chế